Mung aturine sangang ling darmo sugro didiang sane mangkin pajang pamit radu.

0: apa nek di sini?
1: Napi onek niki, Pak?
2: Jeli melah mau bungkil di Uluwati.
1: Mbak, kawan becik e kocap niki, Pak De.
0: Tuntungin Pak
1: Maning. Ya ngoyong di tengah saat waluyo mau bungkil nekat ipun di Uluwati ne.
2: Malah kawan